kataba bonten meme bi hodma o ma be maintenance sisi juma die ngbo amane no chino e betena se doko akata mbo so no ya be so juma die nso ye wie pe de je tia to o ma da personal do je fo betena se nyaso my god asompa tenso